0: septembre ton so kandalo si na ba geti Maroc
1: madame za wara meni fini
2: ko si se ka mati wa
0: ko ni na le yela pika mo zoroka ya lo kwa pe
1: amai
0: komo seyani famas batilo na gafa fadi so je ngombina aussi tena.